0: on est aussi en quelque sorte le syndicat des députés. On les représente. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison, eh bien les députés s'adressent aux questeurs et on essaie de leur faciliter les relations avec l'administration par exemple.
1: Le Parlement européen procède à l'élection des questeurs après celle du président et des 14 vice-présidents. Les questeurs sont élus lors d'un scrutin secret, à 3 tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est exigée pour les 2 premiers tours, tandis que la majorité relative suffit lors du dernier tour. La majorité absolue est égale à la moitié des suffrages exprimés plus 1. Sur 100 votes, par exemple, cela représente 51 votes. La majorité relative ou majorité simple correspond simplement au plus grand nombre de voix obtenues par un candidat par rapport aux autres. Et pour se présenter ? Eh bien, les candidats au poste de questeur peuvent être proposés, soit par les groupes politiques, soit par un minimum de 40 députés. Comme pour le président du Parlement, le mandat de questeur est fixé à 2 ans et demi. Les questeurs disposent d'une voix consultative au sein du bureau. Cela veut dire qu'ils assistent le bureau à titre consultatif, mais qu'ils ne peuvent pas prendre part au vote. Par contre, ils peuvent présenter des propositions de modification ou de réécriture de textes concernant toutes les réglementations arrêtées par le bureau. De leur côté, tous les députés peuvent contacter les questeurs et poser des questions sur leurs activités. Pour savoir qui compose le collège des questeurs, retrouvez la liste des membres et leurs attributions sur le site du Parlement européen. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Découvrez d'autres podcasts sur Europarl Radio.
2: Від узбережжя до найбільших глибин океани рясніють життям. Вони є домівкою для тисяч морських видів, від мікроскопічного планктону до найбільшої істоти на землі – блакитного кита. Виживання усіх нас залежить від океанів. Проте більшість з нас сприймає це як належне, і ми часто забуваємо, що океани забезпечують нас їжею та генерують більшу частину кисню, яким ми дихаємо. Крім того, океани також регулюють наш клімат і забезпечують унікальне середовище для широкого спектру економічної та рекреаційної діяльності, що збагачує наше життя, як, наприклад, рибальство і дайвінг. Хоча океан може здатися величезним і нездоланним, його здоров'я, а відтак і наше, залежить від крихкого природного балансу, який зараз знаходиться під загрозою. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому подкасті ми розглянемо, яких заходів вживає ЄС для захисту океанів. Хто володіє океаном? Відповідь – ніхто і кожен. Океани є спільною спадщиною людства, а це означає, що жодна держава не може претендувати на право власності або здійснювати суверенітет над ними. Втім, країни дійсно мають право використовувати ресурси океанів в межах своєї виключної економічної зони. Зони океану, що простягається до 200 морських миль від берегової лінії держави. У межах цих зон певна країна може досліджувати, видобувати і управляти природними ресурсами, як-от риба, нафта і газ. За межами виключних економічних зон знаходиться відкрите море. Відкрите море охоплює приблизно 2/3 світового океану і становить за обсягом 95% всього середовища існування на Землі. Воно відіграє ключову роль у тому, щоб допомогти нам зрозуміти дебати навколо захисту океану. Переважна більшість вод відкритого моря холодні і темні, а рівень тиску під водою екстремальний. Відтак води відкритого моря залишаються переважно недослідженими людиною. Згідно з чинним міжнародним правом, кожна держава має свободу судноплавства, рибальства і наукових досліджень у цих водах. Ця відсутність формальних механізмів захисту залишила відкрите море вразливим до надмірної експлуатації, що спричинило втрату видів і завдало шкоди екосистемам. Однак вже робляться кроки, щоб все це змінити. Немає однозначної відповіді на питання, хто володіє океанами. Проте у 2023 році Організація Об'єднаних Націй уклала обов'язковий пакт про захист 30% площі світового океану до 2030 року. Договір про відкрите море є першим міжнародним юридично обов'язковим документом, метою якого є захист океанів в зонах, що знаходяться за межами національних кордонів. Також відомий як біорізноманіття за межами дії національної юрисдикції, договір був ухвалений консенсусом та викликав бурхливі оплески під час засідання Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку у 2023 році. Голова міжурядової конференції Рена Лі привітала укладання договору після більш ніж десятиріччя переговорів наступними словами.
3: Good evening-ish, ladies and gentlemen.
2: Добрий вечір, пані та панове.
3: The ship has reached the shore.
2: Корабель нарешті досяг берега. ЄС та його держави-члени завжди були палкими прихильниками договору. ЄС переконаний, що жодна країна не може захистити океан наодинці і рішуче підтримує колективні зусилля ООН щодо захисту океанів і посилення міжнародної співпраці. Відповідно до договору про відкрите море, найближчими роками будуть визначені нові морські природоохоронні території. Тепер рішення запропонувати визначення цих природоохоронних територій з метою охорони найбільш біорізноманітних зон відкритого моря залежить від окремих держав. Наприклад, Азорські і Канарські острови відомі своєю багатою морською флорою та фауною, включно з китоподібними морськими ссавцями, як от кити і дельфіни, а також морські птахи і глибоководні екосистеми океану. Хоча деякі морські природоохоронні території вже існують, часто відчувається нестача правозастосування та комплексного захисту в цих та інших європейських приморських регіонах. Договір також передбачає справедливе розподілення морських ресурсів між країнами. Наприклад, якщо Португалія дозволяє Іспанії рибальство у своїх водах, договір передбачає, що Португалія отримує справедливу частку прибутку від вилову. Договір до того ж гарантує, що будь-які результати наукових досліджень, проведених щодо ресурсів у цих зонах, надаються також країні, яка надала доступ до своїх вод. Більше ніж 90 держав-членів Організації Об'єднаних Націй підписали договір про відкрите море. Він має бути ратифікований щонайменше 60 країнами, щоб набрати чинності до 2025 року. Захищаючи океани, ми захищаємо себе. Завдяки договору про відкрите море ЄС зробив важливий крок для забезпечення того, щоб ми захищали і у сталий спосіб використовували ресурси наших океанів. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн завершила свій виступ на саміті «Єдиний океан» 2022 року у Бресті, Франції, такими словами.
4: Ladies and gentlemen, the ocean is immense, restless and wild.
2: Пані та панове, океан величезний, неспокійний та дикий. І коли ми стоїмо біля берега, ми відчуваємо себе незахищеними і малозначимими, та у захваті. Але тут, у Бресті, нам усім разом слід усвідомити велику силу і велику відповідальність за наступне покоління, яку ми несемо як людство. Тож не мисліть вузько, мисліть масштабно, тому що наша місія така ж велика, як і океан. Дякую велике.
4: Many thanks.
2: Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europol Radio.
5: Minden évben október 13-án megünnepeljük a közérthető nyelvezet nemzetközi napját. Most biztosan azt kérdezi, mennyiben érint ez engem. Nagyon is. Jobban, mint gondolná. Tegyük fel, ott ül egy vacsorán. A szomszédja olyan szavakat használ, amelyek megértéséhez bárkinek szótár kellene. Bosszantó, nem? Persze valószínűleg csak fel akar vágni a nagy műveltségével. A bonyolult kifejezések és a homályos szófordulatok nem segítik a kommunikációt, csak korlátokat emelnek az emberek közé. Tudtunkon kívül mi magunk is naponta elelejtünk olyan szavakat, amelyeket nem mindenki ért. Szakmai zsargont, munkahelyi belső kifejezéseket, vagy csak kevesek által ismert szavakat. de lehet ezt másképpen is. Mindig van egy közismertebb rokon értelmű szó, de akár magyarázatot is fűzhetünk mondandónkhoz, hogy ne rekesszük ki a másikat. Ez a közérthetőség. Egyszerűbben, világosabban, közérthetően. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europel Radio weboldalán.
1: Konrad Adenauer wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke figuren in de eenwording van Europa. Na de Tweede Wereldoorlog had hij als eerste bondskanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, het toenmalige West-Duitsland, een grote invloed op zowel de Duitse als de Europese geschiedenis. Dankzij zijn ervaringen onder het naziregime begreep hij dat duurzame vrede alleen kon worden bereikt door eenheid. Adenauer speelde een belangrijke rol in de verzoening tussen Duitsland en Frankrijk. Hij wist twee historische vijanden samen te brengen en zo de basis te leggen voor de Europese integratie.
6: Je luistert naar een speciale reeks van onze podcast Geschiedenis en Feiten. In deze afleveringen vertellen we de verhalen van de mannen en vrouwen die Europa hebben gebouwd en vorm hebben gegeven aan de Europese waarden en identiteit. Dit zijn de moeders en vaders van Europa.

0: Las medidas abordarán los principales factores de riesgo, como el consumo nocivo de alcohol y tabaco, la contaminación ambiental y la exposición a sustancias peligrosas. El plan también busca promover las dietas sanas y la actividad física. Otra meta es hacer uso de las vacunas para eliminar el cáncer de cuello uterino y otros tipos de cáncer derivados de los virus del papiloma humano. Además, habrá un grupo de ejecución del plan contra el cáncer de la Unión que trabajará de cerca con el Parlamento Europeo, los Estados miembros y otras partes interesadas.
1: La Comisión Europea presentó hace poco un nuevo enfoque para ayudar a los países de la Unión a fomentar que su ciudadanía participe en programas de cribado. Se trata de alcanzar de aquí a 2025 el objetivo del Plan contra el Cáncer de ofrecer cribados de cáncer colorrectal, de mama y de cuello uterino al 90% de las personas que reúnan los requisitos. Tras una investigación adicional, también habría de considerarse incluir los cribados de cáncer gástrico, de próstata y de pulmón.
0: En septiembre de 2020, el Parlamento Europeo creó una comisión especial sobre la lucha contra el cáncer. Tenía por objetivo analizar las medidas que la Unión estaba tomando para combatir la enfermedad y proponer mejoras. Un año y medio más tarde, la Eurocámara aprobó el informe final de la comisión especial. También hizo algunas recomendaciones a fin de mejorar las medidas de gestión de factores de riesgo, como el consumo de alcohol y tabaco, ampliar los cribados y destinar una mayor financiación a la investigación.
1: La lucha contra el cáncer es una acción clave de la Unión Europea de la Salud. Unas políticas sanitarias más sólidas podrían proteger mejor a la ciudadanía y garantizar que recibe los tratamientos más innovadores en cualquier Estado miembro.
0: Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Para más podcasts, sigue escuchando Europar Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
2: Нагорода присуджується молодіжним проєктам, які підтримують демократію в Європі та сприяють співпраці і взаєморозумінню як у Європі, так і на міжнародному рівні. Премія наголошує на повсякденній діяльності молодих людей, які працюють для зміцнення спільного почуття європейської ідентичності. Європейська молодіжна премія імені Карла Великого, заснована 2028 року, є нагородою, що присуджується Європейським парламентом і фондом міжнародної премії імені Карла Великого в Аахені. Щороку національні та європейські журі обирають проєкт з кожної країни ЄС. Національних переможців запрошують на церемонію нагородження в Аахен, що у Німеччині, де оголошують три найкращі проєкти. Травня 2023 року перше місце здобув бельгійський проєкт «ІЛЕМ» – перший в історії мовний застосунок, розроблений для біженців та шукачів притулку. За допомогою мови застосунок сприяє подоланню міжкультурних непорозумінь і прогалин в знаннях між біженцями та приймаючими країнами. І містить корисні фрази, тексти та ігри для вивчення мови. А також пропонує можливість спілкуватися з іншими користувачами. Проєкт має на меті об'єднати людей з різним походженням, досвідом та соціальним статусом. Ідея вперше з'явилася у 2021 році з основним гаслом «Створено біженцями для біженців». Друге місце розділили проєкти «Мобільний музей клімату» з Литви та «Європейський кореспондент» з Нідерландів. У травні 2022 року литовська організація «Активна молодь» заснувала мобільний музей клімату. Мета полягала в тому, щоб заохотити людей вести екологічно чистий спосіб життя. Музей складається з 4 мобільних морських контейнерів, що представляють 4 теми – зміна клімату, європейський зелений курс, стале сільське господарство та здорове харчування. А також практичні поради щодо скорочення споживання. Виставка також може бути відтворена в інших країнах. Друге місце посів медіапроєкт «Європейський кореспондент», заснований у 2022 році в Нідерландах. Цей проєкт об'єднує понад 140 молодих журналістів з усієї Європи з метою створення журналістики, орієнтованої на Європу. Команди кореспондентів наповнює вебсайт та випускає інформаційний вісник, що охоплюють всю Європу і призначені для спільноти громадян, які прагнуть вийти за межі своїх національних кордонів. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтесь більше на нашому вебсайті.
3: Tere tulemast kuulama sarja Ajalugu ja faktid, kus räägime olulistest ajaloosündmustest ja nende pikaajalisest mõjust. Selles osas räägime Euroopa lõimimise ühest olulisemast verstapostist, Maastrichti lepingust ja sellest, kuidas seda Amsterdami ja Nissi lepinguga ajakohastati. Muu hulgas peatume ka nende lepingute ajaloolisel kontekstil ja peamistel mõjudel.

0: Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl Radio veebisaidil.
1: За останні роки Європейський Союз і його держави-члени стали об'єктом навмисного економічного примусу. Це означає використання економічних інструментів, як-от обмежень торгівлі, бойкоту або адміністративної дискримінації для досягнення політичних цілей. Примус стає все більш серйозною політичною та економічною проблемою для ЄС. На жаль, це питання значною мірою виходить за межі компетенції Світової організації торгівлі через його неформальний і негласний характер. І до зовсім недавнього часу ЄС не мав правових інструментів для боротьби з ним. Європейський парламент і низка країн ЄС вперше висловили стурбованість щодо економічного примусу ще 2020 року. Єврокомісія поділяє цю стурбованість і взяла до уваги заклик Європарламенту до вжиття нових заходів для вирішення цього питання. У результаті Єврокомісія, Європарламент і Рада ЄС ухвалили спільну декларацію про інструмент щодо запобігання примусовим діям країн, що не є членами ЄС або так званих третіх країн, і нейтралізації цих дій. Декларацію було опубліковано разом із переглянутим регламентом ЄС про забезпечення виконання торгових правил. У грудні 2021 року Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо інструменту протидії економічному примусу, що має на меті дозволити ЄС ефективніше реагувати на такі виклики в глобальному масштабі. У своїй пропозиції Єврокомісія визначила економічний примус як втручання в легітимний суверенний вибір Європейського Союзу або держави-члена, застосовуючи або погрожуючи застосувати заходи, що впливають на торгівлю або інвестиції, із намаганням запобігти ухваленню певного акта Європейським Союзом або державою-членом, або призвести до його припинення, зміни або ухвалення. Давайте розглянемо конкретний приклад. У листопаді 2021 року у столиці Литви Вільнюсі було відкрито представницький офіс Тайваню. Пекін вважає вибір назви Тайвань, а не Тайбей, порушенням принципу єдиного Китаю, згідно з яким існує єдиний Китай, а Тайвань є його частиною. Цей дипломатичний інцидент спричинив серйозні тертя з Китаєм. Унаслідок цього уряд Литви став мішенню здебільшого торговельних обмежень, литовські компанії стали об'єктом бойкотів з боку широкої громадськості, а Китай скоротив свій імпорт із Литви майже на 90%. Інші дії включали адміністративну дискримінацію, а також обмеження на інвестиції і туризм. Одним із найрадикальніших заходів стало виключення Литви із китайської митної системи. У результаті литовські експортери більше не мали змоги оформлювати митні документи. Розмитнення товарів стало неможливим, а також не поновлювалися заяви на імпорт та бізнес-контракти. Після того, як ембарго на експорт не змінило позиції Вільнюса, Китай вдався до ескалації своїх заходів, попередивши підприємства, які постачали товари або матеріали з Литви, що вони також можуть стати мішенню. Кілька місяців потому деякі німецькі компанії повідомили, що на них вплинули ці вторинні санкції. Характерною особливістю примуса є те, що він відбувається за лаштунками. Держави рідко визнають застосування примусових заходів або зв'язків між ними і інтересами країни. Це ускладнює або навіть унеможливлює оскарження такої практики на таких форумах, як Світова організація торгівлі. Новий інструмент протидії економічному примусу, не будучи спеціально спрямованим на Китай, має на меті допомогти ЄС реагувати на виклики, подібні до тих, що описані в цьому прикладі. Що передбачає інструмент протидії економічному примусу? Рада ЄС і Європарламент ухвалили документ, що чітко визначає поняття економічного примусу і дозволяє ЄС діяти у випадках, коли країна, що не є членом ЄС, погрожує застосувати примусові заходи. Цей документ також встановлює часові рамки для дій ЄС згідно з інструментом, а також для реагування на примус. Було погоджено, що Рада ЄС офіційно визначатиме шляхом голосування кваліфікованої більшості, чи існує примус, виходячи з пропозиції Європейської комісії та зібраних доказів. Передбачено, що Єврокомісія матиме виконавчі повноваження, щоб виносити рішення щодо контрзаходів. Будь-яка відповідь повинна бути пропорційною завданій шкоді і відповідати міжнародним правилам. ЄС матиме змогу вимагати, щоб причетні до примусових дій країни, які не є членами ЄС, відшкодовували збитки, завдані їхньою практикою економічного примусу. Ось що заявив з цього приводу на жовтневій пленарній сесії 2023 року голова Комітету Європарламенту із питань міжнародної торгівлі Бернд Ланге. Тепер у нашому розпорядженні є інструмент, що не уособлюється з беззубим тигром. Це дійсно тигр із зубами. Це дійсно не водяний пістолет, а справжній револьвер. Іноді доводиться покласти револьвер на стіл, навіть знаючи, що він не використовується щодня. Також зрозуміло, що цей інструмент є крайнім заходом. Ми дійсно прагнемо уникнути примусу. Ми прагнемо спілкуватися з нашими торговими партнерами для вирішення проблем. Але якщо для цього немає можливості, то врешті-решт у нас є можливість відстоювати свої економічні інтереси за допомогою цього інструменту. Завдяки новому інструменту протидії економічному примусу, країни ЄС наразі мають правові засоби для боротьби з примусовими заходами з боку країн, що не є членами ЄС. Це вкрай важливий інструмент на тлі зростання зухвалості в геополітиці. Трансляція цього подкасту здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на вебсайті аналітичного центру Європарламенту.
2: Forestil dig dette. Det er starten på en travl uge. Du har organiseret alting. Du har planlagt dine måltider, lagt dit budget og købt alt, du vil få brug for. Eller næsten alt. For der er nemlig én ting, du ikke har taget højde for. Menstruationsprodukter. De er hverken valgfrie eller billige, og de er heller ikke altid nemt tilgængelige. For millioner af europæiske personer, der menstruerer, er det en månedlig kamp at få adgang til dem. Ifølge vurderinger ligger den gennemsnitlige årlige udgift i Danmark på 1200 kroner. Og selvom det måske virker som et personligt problem, er det mere komplekst end som så. Du lytter til øget indsats og effektivitet, bedre lovgivning. I denne episode kigger vi nærmere på, hvad EU gør for at bekæmpe det, der kaldes menstruationsfattigdom. Menstruationsfattigdom er manglen på adgang til sikre og økonomisk overkommelige menstruationsprodukter, hygiejnefaciliteter og information om emnet. Det er et seriøst og ofte skjult problem, som påvirker ca. 1 ud af 10 menstruerende personer i EU. Der er ca. 112 millioner menstruerende personer i EU, så derfor er omkring 11 millioner mennesker påvirket. Det er især personer fra lavindkomsthusstanden, hjemløse, flygtninge, personer med handicap og transkønnede, nonbinære og interkønnede personer, der er ramt. Covid-19-pandemien forværrede kun problemet. Nedlukninger og begrænsninger af bevægelsesfriheden forstyrrede forsyningskæder, hvilket gjorde menstruationsprodukter knappe i nogle områder. Og for dem, der havde færre midler til rådighed på grund af krisen, blev menstruationsprodukter en forholdsvis dyrere post i et i forvejen presset budget. Hvad der spiller en måske overraskende rolle inden for menstruationsfattigdom er beskatning, nærmere bestemt momssatsen. EU har et fælles momssystem, og det betyder, at der på EU-plan fastsættes minimumgrænser for momssatsen. Det er dog op til de enkelte EU-lande at fastsætte, hvor høje maksimalgrænserne skal være i deres egne lande. I mange lande i EU findes der forskellige momssatser for forskellige varegrupper. For eksempel skal man nogle steder betale en højere momsafgift på såkaldte luksusvarer, end man skal betale for såkaldte fornødenheder. I Danmark ligger den generelle momssats på 25%, hvilket betyder, at der lægges et skattetillæg på 25% på salgsprisen på en vare. I 2022 ændrede EU momsdirektivet for at give sine medlemsland mulighed for helt at fjerne eller nedsætte momsen på menstruationsprodukter. Før denne ændring lå minimumsgrænsen på 5% moms. Det har fået en del EU-lande til at tilpasse den gældende momssats i deres land. Irland, Cypern og Malta har ingen moms på menstruationsprodukter, mens både Finland, Spanien, Polen, Luxembourg, Tyskland, Østrig og Italien har sænket den markant. Det er Danmark, Sverige og Ungarn, der har den højeste momssats. I disse tre lande har man nemlig valgt at bibeholde den generelle momssats på mellem 25% og 27%. Så selvom EU's momsdirektiv nu tillader at fjerne momsen på menstruationsprodukter, har ikke alle EU-lande valgt at gøre det, og det er deres gode ret, men det betyder da også, at der stadig er nogle lande, der halter bagud i bestræbelsen på at nedsætte prisen på menstruationsprodukter, og det skaber fortsat problemer for de mest udsatte personer.
3: Der er dog også andre eksempler på, hvordan man kan forsøge at bekæmpe menstruationsfattigdom. For at forhindre, at elever og studerende går glip af undervisning på grund af manglende adgang til menstruationsprodukter, har forskellige initiativer i Frankrig, Tyskland, Irland og Grækenland fokuseret på at stille forskellige menstruationsprodukter gratis til rådighed i skoler, universiteter og på forskellige andre uddannelser. Og i Catalonien i Spanien er det siden april 2024 muligt at hente genanvendelige menstruationsprodukter på alle apoteker helt gratis.
2: Et ofte overset aspekt af menstruationsprodukter er deres indvirkning på miljøet. De fleste hygiejnebind indeholder op til 90% plast, hvilket betyder, at det kan tage 500-800 år, før de nedbrydes. Tamponer har ofte plastapplikationer og sælges nogle gange i individuel plastindpakning. Den tilknyttede produktion af plast og ukorrekt bortskaffelse af konventionelle engangsmenstruationsprodukter forurener og fylder på deponeringsanlæg. At sørge for bedre adgang til genanvendelige menstruationsprodukter er således ikke kun godt for den enkelte bruger, men også for vores klima.
3: Ifølge Europaparlamentet bør menstruationsfattigdom anerkendes som en hindring for både ligestilling mellem kønnene og fuld social og økonomisk deltagelse. I en beslutning fra 2021 tog parlamentet et klart standpunkt, i det for det første indtrængende opfordrede EU-landene til at takle problemet med menstruationsfattigdom ved at sikre, at gratis menstruationsprodukter er tilgængelige for enhver, der har brug for dem. For det andet kritiserede parlamentet den høje moms på menstruationsprodukter og tilskyndede alle EU-landene til at fjerne den helt eller nedsætte den i henhold til momsdirektivet.
2: Efter opfordring fra parlamentets udvalg om kvinders rettigheder og ligestilling bliver menstruationsfattigdom nævnt som en faktor i parlamentets betænkning fra februar 2026 om at udvikle en ny EU-strategi for bekæmpelse af fattigdom. Hermed er menstruationsfattigdom blevet en del af EU's bredere indsats mod fattigdom og social udstødelse.
3: Men selvom menstruationsfattigdom er anerkendt som et problem, der også findes i EU, findes der ingen EU-finansieringsprogrammer, der har som hovedformål at støtte bekæmpelsen af menstruationsfattigdom. Alligevel støtter EU indirekte initiativer, som har noget med temaet at gøre. Lad os kigge på nogle eksempler. Gennem Erasmus Plus-programmet har organisationer fra Litauen, Polen og Spanien fået finansieret projekter, der fokuserer på at give en bedre forståelse af social eksklusion i forbindelse med menstruation, at fremme gynækologisk sundhed og at udvikle effektive sociale kampagner om emnet. Under rammeprogrammet for forskning og innovation i EU, også kaldet Horisont 2020, undersøgte programmet Working Yet Poor de socioøkonomiske sårbarheder, herunder menstruationsfattigdom ved arbejdstagere med lav indkomst.
2: Og under covid-19-pandemien muliggjorde EU's nødhjælpsinstrument uddelingen af menstruationsprodukter i flygtningelejre i Grækenland. EU har desuden et partnerskab med det internationale Røde Kors og Røde Halvmåne, der går ud på at uddele menstruationsprodukter til marginaliserede samfund.
3: Menstruationsfattigdom er ikke bare en privat sag. Det handler om ligestilling mellem kønnene, sundhed og værdighed. Når nogen går glip af skole eller arbejde, fordi de ikke har mulighed for at tage sig af deres menstruation, taber vi alle på det. Parlamentet har været med til at sætte menstruationsfattigdom på den politiske dagsorden. Men reel forandring kræver handling. På EU-plan, på national plan og på lokalt plan.
2: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Sono le 6
6: e qualche minuto.
7: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
8: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
7: Radio 6023. Ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
9: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
12: Di cosa si occupa la vostra associazione?
11: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
12: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
11: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
12: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
11: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Piensa en los lugares que más recuerdas cuando viajas. A menudo no solo recuerdas los museos o los teatros que has visitado, sino también la música que escuchaste en las calles, el festival con el que te topaste o la energía que sentiste en la plaza de algún barrio. En toda Europa, la cultura desempeña un papel importante a la hora de dar forma a la identidad de ciudades y regiones. Los festivales callejeros, los conciertos locales y los proyectos artísticos comunitarios crean momentos que unen a las personas y hacen crecer a las ciudades. Esta misma idea es la base de una de las iniciativas culturales más conocidas de la Unión Europea, las Capitales Europeas de la Cultura. El programa se puso en marcha en 1985 por iniciativa de Melina Mercuri, entonces ministra de Cultura de Grecia, y su homólogo francés, Jacques Lang. Su visión era simple pero profunda. La cultura podría unir a la ciudadanía europea. Desde la primera capital europea de la cultura, Atenas, en 1985, más de 70 ciudades de toda Europa han ostentado el título. España ha sido país anfitrión en 4 ocasiones: Madrid en 1992, Santiago de Compostela en el 2000, Salamanca en 2002 y San Sebastián en 2016. La idea es sencilla. Cada año, las ciudades seleccionadas tienen la oportunidad de dar a conocer su vida cultural a toda Europa y al resto del mundo. ¿Cómo se convierte una ciudad en capital europea de la cultura? El proceso comienza con 6 años de antelación. En primer lugar, la Comisión Europea decide qué países pueden optar al título. A continuación, las ciudades de estos países presentan su candidatura con su programa cultural. Un grupo de expertos independientes revisa las candidaturas y selecciona una ciudad por país. Luego, se seleccionan 2 y en ocasiones 3 capitales europeas de la cultura. Las ciudades se eligen en función de varios criterios, entre los que figuran la calidad de su programa cultural, su capacidad para llevarlo a cabo y los beneficios a largo plazo que puede aportar a la ciudad y a sus habitantes. A la hora de seleccionarla, no se tiene en cuenta el número de habitantes. Ciudades con menos de 100.000 habitantes han ostentado el título, como Matera en Italia, Galway en Irlanda y Tartu en Estonia. Lo que realmente importa es la capacidad humana, financiera y cultural de una ciudad, además de su capacidad para involucrar a la población. Una vez han sido elegidas, las ciudades tienen 4 años para prepararse. Es entonces cuando se establecen colaboraciones, se planifican actos y se invita a la ciudadanía a participar. Por lo tanto, si vives en una ciudad candidata, no tienes que limitarte a observar, sino que puedes formar parte de la historia. Convertirse en capital europea de la cultura también supone un apoyo concreto. Las ciudades reciben el premio Melina Mercuri, dotado con 1,5 millones de euros, y se les anima a conectar con otros programas de la Unión, como Europa Creativa, que apoya a los sectores cultural y creativo. Pero el valor del título es mucho más que el respaldo financiero. Las ciudades suelen aprovechar esta oportunidad como motor para impulsar su reputación internacional, revitalizar los barrios y los espacios públicos y atraer turismo. Y el impacto de ser una capital europea de la cultura no termina cuando acaba el año, como le pasó a Marsella-Provenza, capital europea de la cultura en 2013.
13: Ese año, la ciudad atrajo un número récord de 11 millones de turistas, lo que aumentó notablemente su visibilidad y alcance. Además de impulsar el turismo, el programa transformó la ciudad. Marsella renovó espacios públicos como el Paseo Marítimo de la ciudad, abrió nuevos centros culturales y reconectó diferentes barrios a través de la cultura. Muchos de estos espacios siguen utilizándose hoy en día y atrayendo a residentes y visitantes. Los programas diseñados por las capitales europeas de la cultura muestran lo que la ciudadanía europea tiene en común, además de destacar lo que hace único a cada lugar. La visión va más allá del contexto local y se dirige a públicos de toda Europa y de otros países. Las ciudades pueden colaborar con las regiones vecinas, pero siempre hay una ciudad que toma la iniciativa y asume la responsabilidad del programa. Un caso especialmente simbólico es la Capital Europea de la Cultura 2025, Nova Gorica, en Eslovenia. Desarrolló una estrecha colaboración con Gorizia, su ciudad vecina en Italia, y por primera vez, dos ciudades de dos países diferentes compartieron el título. Separadas por una frontera, aprovecharon la oportunidad para conectar comunidades italianas y eslovenas. En un discurso retransmitido por el Servicio Audiovisual de la Comisión Europea, el presidente de Italia, Sergio Mattarella, conmemoró la ocasión con estas palabras. Junto con Chemnitz, en Alemania, Nova Gorica fue elegida Capital Europea de la Cultura 2025. Y la ciudad eslovena, junto con su ciudad hermanada Gorizia, decidió asumir el reto de presentarse como una experiencia cultural transfronteriza. La cultura, por definición, no conoce fronteras, pero es algo que surge como expresión de una comunidad abierta al conocimiento, la exploración compartida y el enriquecimiento mutuo. Ser capital europea de la cultura es claramente una oportunidad única para una ciudad y sus habitantes, ya que puede tener un impacto cultural, social y económico muy positivo. ¿Este podcast ha despertado tu curiosidad? ¿Por qué no te animas a descubrir cómo apoya la Unión Europea a la cultura en el lugar en el que vives o al que viajas? Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.

0: sola voce. 6023.
1: Uniunea Europeană are mai multe tipuri de acte legislative. Unele sunt obligatorii din punct de vedere juridic, altele nu. Unele se aplică tuturor statelor membre ale Uniunii, altele doar câtorva dintre ele. Astăzi ne vom concentra asupra unui act legislativ foarte important, directivele europene. O directivă este un act juridic adoptat de instituțiile Uniunii Europene și adresat statelor membre ale Uniunii. Ea stabilește un obiectiv care trebuie atins. O directivă face parte din așa numita legislație secundară a Uniunii. Legislația secundară este totalitatea actelor legislative derivate din principiile și obiectivele stabilite de tratatele Uniunii Europene care formează legislația primară. Apropo, dacă doriți să aflați mai multe despre tratatele Uniunii, puteți consulta episodul care le este dedicat în această serie de podcasturi. Să revenim la subiectul nostru, directivele, cu un exemplu, Directiva Uniunii Europene privind materialele plastice de unică folosință. Obiectivul ei este să reducă impactul asupra mediului al unor produse din plastic de unică folosință. În acest scop, directiva le-a cerut țărilor Uniunii să reducă sau chiar să interzică folosirea acestor produse, cum ar fi de pildă farfuriile, paiele și paharele din plastic. Directiva a fost publicată în iunie 2019 și a intrat în vigoare în iulie 2021. Bineînțeles, efectele ei s-au produs în timp. A fost nevoie de timp pentru a introduce directiva în legislația națională, dar și pentru a permite epuizarea stocurilor existente de produse din plastic de unică folosință și pentru a ne adapta tiparele de consum. Însă acum ajunge să ne uităm în jur ca să vedem că paiele din sticlă sau hârtie le-au înlocuit în mare măsură pe cele din plastic. Procesul de elaborare a unei directive are mai multe etape. El începe cu o propunere făcută de Comisia Europeană, care este apoi examinată și modificată de Parlamentul European și de Consiliul Uniunii Europene. Aceasta înseamnă că Parlamentul European participă atât la elaborarea, cât și la adoptarea directivelor. Pasul final este încorporarea directivei în legislația națională a statelor membre ale Uniunii. Acest proces se numește transpunere în dreptul intern. Spre deosebire de regulamentele europene, care se aplică direct în toate statele membre, directivele trebuie transpuse în legislația națională. Însă cum se face acest lucru? Autoritățile naționale din fiecare țară membră a Uniunii decid cum să transfere prevederile directivei în legislația lor națională. În general, acest lucru trebuie realizat în decurs de 2 ani de la adoptarea directivei, însă dacă este necesar, termenul poate fi prelungit pentru a ajuta piața europeană și țările Uniunii să facă tranziția către noile norme. Pentru ca o directivă să producă efecte, măsurile luate la nivel național trebuie să asigure atingerea obiectivelor sale. Autoritățile naționale trebuie să comunice Comisiei Europene măsurile pe care le adoptă. În caz contrar, Comisia demarează așa numita procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor pentru a corecta această problemă de comunicare. Directivele stabilesc norme minime, însă țările Uniunii pot să introducă norme chiar și mai stricte dacă doresc acest lucru. De altfel, este posibil ca legislația națională să conțină deja astfel de prevederi. Singura condiție este ca dispozițiile naționale să nu fie, la finalul procesului de transpunere, mai puțin stricte decât cele din directivă. Astfel, directivele stabilesc praguri comune pentru a armoniza normele în întreaga Uniune Europeană. Când un stat membru nu transpune o directivă în legislația sa națională, Comisia Europeană poate lansa o acțiune în contestarea neîndeplinirii obligațiilor. Comisia poate face acest lucru și dacă o țară transpune o directivă în mod incorrect. Dacă problema nu este soluționată după o primă atenționare, Comisia poate sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene. În unele cazuri, Comisia poate cere curții să impună sancțiuni financiare statului membru respectiv. Acestea trebuie să fie proporționale și să aibă un efect disuasiv. Așadar, suma la care se ridică sancțiunea trebuie să fie suficient de mare pentru a garanta că statul membru începe să aplice directiva, adică sancțiunea trebuie să fie mai mare decât beneficiul pe care l-ar obține țara respectivă dacă nu respectă directiva, și pentru a garanta că statul respectiv nu va evita din nou să aplice directiva. Nivelul sancțiunii depinde de capacitatea de plată a țării. Ea nu urmărește niciodată să creeze probleme financiare statului respectiv, căci nu ar fi în interesul nimănui. Din contră, scopul principal al unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor este să garanteze că statele membre aplică legislația europeană în interesul tuturor cetățenilor europeni. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
2: Люди в Європі та природний світ навколо нас все більше страждають від нестачі води, спричиненої неефективним управлінням водними ресурсами впродовж десятиліть та деградацією прісноводних екосистем. Річки і водноболотні угіддя пересихають, а підземні води видобуваються з непомірними темпами. Якщо температура продовжуватиме зростати в результаті зміни клімату, ми можемо очікувати, що водні ресурси в Європі будуть надалі скорочуватися. Ви слухаєте передачу «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». І в цьому випуску ми розглянемо пропозиції Європейського Союзу щодо спільної політики у галузі водних ресурсів. Значна частина території та населення Європейського Союзу потерпає від нестачі води. За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, у 2022 році нестача води вразила 34% населення ЄС і 40% його земельної площі. Країни Південної Європи, як от Кіпр, Греція, Італія, Мальта, Португалія та Іспанія, особливо постраждали від дефіциту води. Але криза поширюється на північ, впливаючи на регіони, які раніше вважалися забезпеченими водними ресурсами. На це є кілька причин. Зокрема, надмірне видобування води для сільськогосподарської діяльності, забруднення, старіння інфраструктури та посилення наслідків зміни клімату, що призводить до частіших і сильніших посух. Згідно з нещодавньою доповіддю Європейського агентства з навколишнього середовища, лише третина поверхневих вод Європи перебувають у належному стані, а сільське господарство та вугільна енергетика є основними джерелами забруднювачів. Дефіцит води має значні економічні наслідки. Європейський центральний банк попереджає, що посухи можуть скоротити економічне виробництво в єврозоні майже на 15%, що вплине на галузі сільського господарства, промисловості та енергетики. У відповідь на загострення кризи Європейська комісія започаткувала низку заходів. Наріжним каменем політики ЄС у галузі управління водними ресурсами є водна рамкова директива, яка була затверджена у 2000 році і вимагає сталого використання і захисту водних ресурсів. Для досягнення цілей директиви держави-члени мають виконувати плани управління річковими басейнами та плани управління посухами у вразливих регіонах. Інші запроваджені заходи передбачають норми, що сприяють повторному використанню води в сільському господарстві та усуненню витоків у водопровідних мережах. Однак для вирішення проблем, з якими стикаються наші водні ресурси, необхідно більше дій. У своїй нещодавній доповіді Європейське агентство з навколишнього середовища висвітлило кілька нагальних вимог, серед яких більш суворе впровадження наявних директив, значні зміни в практиці землеробства, зменшення забруднення та відновлення екосистем. Оскільки дефіцит води та посухи також визнані пріоритетами Європейського зеленого курсу, вони розглядаються в декількох основних кліматичних стратегіях ЄС. Європейський Союз також надає фінансову підтримку державам-членам та іншим органам влади для усунення дефіциту води та управління посухами. Наприклад, понад 300 проєктів отримали європейське фінансування в галузі досліджень та інновацій через програми «Горизонт 2020» та «Горизонт Європа». Європейський парламент відіграє вирішальну роль у формуванні політики у галузі водних ресурсів. Депутати Європарламенту неодноразово висловлювалися про необхідність комплексних стратегій боротьби з дефіцитом води. Вони закликають до збільшення інвестицій у водну інфраструктуру, більш суворе дотримання екологічних норм та просування рішень, що ґрунтуються на природоохоронних принципах, як-от відновлення водноболотних угідь. У нещодавній доповіді Європейського парламенту підкреслюється важливість захисту водних ресурсів не тільки для охорони здоров'я населення та довкілля, а й для виробництва енергії, сільського господарства та продовольчої безпеки. Європейський парламент також наполягає на швидкому схваленні закону ЄС про відновлення природи, який має на меті відновити деградовані екосистеми, допомогти землям утримувати більше води та зменшити ризики повеней. Депутати Європарламенту також закликали до встановлення обов'язкових цілей щодо ефективності використання води, що охоплюють всі види водокористування. Вони наголосили на необхідності подальших дій ЄС щодо зменшення забруднення, спричиненого хімікатами, фармацевтичними препаратами, стійкими до антибіотиків бактеріями, мікропластиком, хімічними пестицидами та добривами. Оскільки багато річок і озер Європи є спільними для кількох країн, транскордонне управління водними ресурсами має важливе значення. Підвищення стійкості водних ресурсів має бути спільним європейським зусиллям, а інвестиції у водну інфраструктуру та інтелектуальні системи моніторингу мають важливе значення для відстеження якості та використання води в режимі реального часу. Тому в рамках обговорення довгострокового бюджету ЄС на 2028-2034 роки депутати Європарламенту пропонують виділити окреме фінансування для підвищення стійкості водних ресурсів в регіонах, яким найбільше загрожує дефіцит води. Вирішення кризи водних ресурсів вимагає колективних дій. Розробники політики повинні визначити стале управління водними ресурсами пріоритетом та забезпечити дотримання наявних норм, тоді як промисловість повинна інвестувати в технології ефективного використання води та зменшити забруднення. Але ми з вами також можемо розвинути звички економії води в нашому повсякденному житті і підтримувати ініціативи, спрямовані на збереження наших найцінніших водних ресурсів. Оскільки Європейський парламент продовжує докладати зусилля щодо захисту наших водних ресурсів, вкрай важливо, щоб кожен з нас зробив свій внесок. Цей подкаст створений для вас вебрадіо Європейського парламенту «Europal Radio».
3: Gada Sakharova balva par domas brīvību. Eiropas parlamenta 2025. Gada Sakharova balvu par domas brīvību saņem ieslodzītie žurnālisti Andžejs Počabuts no Baltkrievijas un Mzija Amaklobeli no Gruzijas. Andžejs Počabuts ir žurnālists, rakstnieks un blogeris no Baltkrievijas poļu minoritātes kopienas. Viņš ir pazīstams kā Aleksandra Lukašenkas režīma kritizētājs un ir kļuvis par simbolu cīņā par brīvību un demokrātiju Baltkrievijā. Pēc apcietināšanas 2021. Gadā viņi notiesāja uz 8 gadiem soda kolonijā. Parlaments vairākas reizes ir prasījis viņu nekavējoties un bez nosacījumiem atbrīvot no ieslodzījuma. Mzija Amaglobeli ir Gruzijas žurnāliste un tiešsaistes mēdiju direktore. Viņa šī gada sākumā tika aizturēta par piedalīšanos pret valdību vērstā protestā, un viņai uz politiski motivētu apsūdzību pamata piesprieda 2 gadu cietumsodu. Mzija Amaglobeli ir pirmā politieslodzītā sieviete Gruzijā kopš valsts neatkarības atgūšanas. Viņa cīnās par vārda brīvību un ir kļuvusi par Gruzijas prodemokrātiskās protestu kustības simbolu. Šī kustība uzsāka pretošanos Gruzijas sapņu režīmam pēc 2024. Gada oktobra vēlēšanām. Vērts pieminēt arī abus pārējos finālistus, un tie ir Serbijas studenti, kā arī žurnālisti un humanās palīdzības darbinieki Palestīnā un visās konflikta zonās, kurus pārstāv palestīniešu žurnālistu arotbiedrība, Palestīnas sarkanā pusmēnes biedrība un apvienoto nāciju organizācijas palīdzības un darba aģentūra Palestīnas bēgļiem tuvajos austrumos. Sakharova balva par domas brīvību ir iedibināta 1988. Gadā, lai godinātu cilvēkus un organizācijas, kas aizstāv cilvēktiesības un pamatbrīvības. Balva ir nosaukta padomju fiziķa un politiskā disidenta Andreja Sakharova vārdā. un naudas izteiksmē tie ir 50 tūkstoši eiro. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments.
4: Alcide de Gasperi var en visionær mand, men hans vision var ikke skabt ud fra abstrakte idealer. Den var formet af erfaringer gjort af nogen, som har levet i et imperium, med ofte ustabile brudlinjer.
5: Disse ord fra

0: din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
1: Останні старовікові і первинні ліси Європи – це більше, ніж просто колекція древніх дерев. Це живі екосистеми, які є домом для безлічі видів, гігантами зберігання вуглецю та важливою частиною нашої природної спадщини. Незважаючи на їхню вирішальну роль у боротьбі зі зміною клімату, ці ліси перебувають під загрозою. У цьому подкасті серії «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство» ми розглянемо, як Європейський Союз намагається захистити ці цінні ліси.

0: Старовинні ліси на нашому континенті є рідкісними, нечисленними та фрагментованими. Точніше, вони складають менше, ніж 3% від загальної площі лісів Європи. Близько 90% первинних і старовікових лісів ЄС розташовані в Болгарії, Фінляндії, Румунії та Швеції. Це недоторкані природні екосистеми. Майже немає слідів людського впливу і дика природа процвітає так, як це було протягом століть. Ці ліси відіграють ключову роль у збереженні біорізноманіття, поглинанні та зберіганні вуглекислого газу, постачанні прісної води, регулюванні місцевих кліматичних умов та підтримці здоров'я людей. Вони також є домом для багатьох видів, що перебувають під загрозою зникнення.
1: Одним із найбільших і найвідоміших старовікових лісів Європи є Біловезька пуща, що простягається вздовж кордону між Польщею та Білоруссю. Цей ліс є одним із останніх залишків пралісів Європи і є домом для багатого різноманіття видів дикої фауни, зокрема європейського зубра, який колись був на межі вимирання. Ліс є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Іншим прикладом старовікового лісу в Європі є назаймані ліси Карпат, які простягаються територією Румунії, Словаччини та України. Ці величезні древні ліси є одними з найбільших непорушених помірних лісів Європи. Вони забезпечують середовище існування для деяких із найбільш знакових видів дикої природи континенту, зокрема ведмедям, рисям та вовкам. Національний парк Калкальпен в Австрії є ще одним яскравим прикладом старовікового лісу, що знаходиться під захистом ЄС. Розташований в Альпах, цей парк є домом для найбільшої території захищеної дикої природи в Австрії та має древні букові ліси. Він дає прихисток рідкісним видам, таким як рисі, дятли та сови. Незважаючи на їхню екологічну важливість і захист, який вони отримують від ЮНЕСКО та ЄС, ці старовікові ліси перебували і продовжують стикатися з серйозними загрозами, особливо від масштабних незаконних вирубок, зміни клімату та надмірного туризму.
0: Захист древніх старовікових лісів є ключовим пріоритетом для Європейського Союзу, оскільки вони є незамінними. Протягом багатьох років Європейський Союз розробив низку політичних заходів, стратегій та правових рамок, щоб забезпечити захист цих екосистем для майбутніх поколінь. Розглянемо детальніше деякі з них. Однією з основних ініціатив Європейського Союзу є мережа «Натура-2000» – найбільш скоординована мережа природоохоронних територій. Ця мережа охоплює як сухопутні, так і морські території. До цієї мережі входять Біловезька пуща та частини карпатських лісів. Метою мережі «Натура-2000» є одночасно захист природи та забезпечення сталого використання природних ресурсів.
1: У рамах Європейської зеленої угоди ЄС запустив стратегію біорізноманіття на 2030 рік, яка ставить амбітні цілі з метою припинення втрати біорізноманіття та захисту природних середовищ Європи. Одним із ключових зобов'язань цієї стратегії є надання суворого захисту всіх первинних і старовікових лісів, які залишилися в ЄС. Це означає, що ці ліси повинні залишатися недоторканими, не дозволяється вирубка лісів, будівництво інфраструктури та людське втручання, яке може порушити їхній екологічний баланс. Крім того, стратегія ставить за мету посадити щонайменше 3 мільярди дерев до 2030 року для відновлення деградованих екосистем та збільшення лісового покриву. Однак увагу зосереджено не тільки на висаджуванні дерев, а й на висаджуванні відповідних дерев у відповідних місцях, гарантуючи, що ці зусилля підтримують біорізноманіття та кліматичну адаптацію.
0: Лісова стратегія ЄС на 2030 рік, ухвалена Європейською комісією у липні 2021 року, доповнює стратегію біорізноманіття, зосереджуючись на сталому управлінні та відновленні лісів. Ця стратегія спрямована на підвищення стійкості лісів ЄС до зміни клімату та сприяння практикам, які приносять користь як навколишньому середовищу, так і місцевим громадам. Це охоплює підтримку сталого управління лісами, щоб збалансувати економічні потреби з екологічним збереженням. Також йдеться про стимулювання використання дерев'яних виробів з лісів зі сталим управлінням, при цьому охороняючи старовікові екосистеми. Крім того, забезпечується сприяння різним видам альтернативної господарської діяльності, як от екотуризм або виробництво товарів, які не виробляються з деревини, наприклад, мед чи лікарські рослини, що можуть забезпечити стійкі засоби до існування, зберігаючи при цьому ліси неушкодженими. Стратегія також підкреслює важливість моніторингу та звітності про стан лісів. Для підтримки цього ЄС працює над законодавством для створення рамкової системи спостереження за лісами. Це допоможе забезпечити послідовний збір та обмін даними про стан лісів, біорізноманіття та практики управління в країнах ЄС, що сприятиме прийняттю більш ефективних політичних рішень.
1: Неможливо ефективно захистити древні ліси без значних фінансових вкладень. Саме тому ЄС створив низку механізмів фінансування для підтримки зусиль з охорони природи. Програма LIFE є основою екологічного фінансування ЄС. Це провідна ініціатива Євросоюзу для фінансування заходів у сфері охорони довкілля та боротьби зі зміною клімату. З 1992 року програма LIFE співфінансувала понад 5500 проєктів по всьому ЄС, орієнтуючись на біорізноманіття, відновлення природи та адаптацію до змін клімату. Що стосується древніх та старовікових лісів, у рамах програми LIFE фінансуються ініціативи, спрямовані на відновлення деградованих лісових екосистем і покращення біорізноманіття, боротьбу з такими загрозами, як незаконна вирубка лісів, лісові пожежі та інвазивні види, а також підтримку досліджень та інновацій у сталому управлінні лісами.
0: Ще одним ключовим інструментом фінансування є спільна сільськогосподарська політика. Незважаючи на те, що основна увага приділяється сільському господарству, спільна сільськогосподарська політика також надає фінансову підтримку агролісомеліорації – практиці сталого землекористування, яка інтегрує дерева в сільськогосподарські ландшафти. Такий підхід не лише сприяє збільшенню біорізноманіття, але й покращує якість ґрунтів та управління водними ресурсами. Фонди сільського розвитку в рамах спільної сільськогосподарської політики також заохочують власників лісів впроваджувати практики сталого управління лісовим господарством та інвестувати в заходи, які спрямовані на запобігання вирубці лісів і сприяння біорізноманіттю. Наприклад, фінансування доступне для висадки місцевих видів дерев, контролю за шкідниками та відродження деградованих лісових територій.
1: Програма ЄС «Горизонт Європа» присвячена дослідженням та інноваціям, а також забезпечує фінансування проєктів, які спрямовані на вивчення та покращення лісових екосистем. Ці проєкти включають вивчення впливу зміни клімату на древні ліси, розробку інноваційних методів управління лісами та розвиток науки про збереження біорізноманіття.
0: Захист лісів Європи – це не лише відповідальність держав-членів ЄС. Це спільне зобов'язання на рівні Євросоюзу. Європейський парламент перебуває в центрі цих зусиль як рішучий прихильник збереження старовікових і первинних лісів. Парламент відіграв ключову роль у формуванні стратегії біорізноманіття Європейського Союзу на період до 2030 року, яка ставить собі амбітну мету – ретельно захищати всі старовікові та первинні ліси, що залишилися в ЄС. Він також закликав до впровадження сталих практик лісокористування з метою запобігання масштабній вирубці лісів. У квітні 2023 року парламент ухвалив правила, які забезпечують, щоб товари, що імпортуються до ЄС, не сприяли вирубці лісів чи їх деградації в будь-якому регіоні світу. Набрання чинності законом про вирубку лісів, яке мало відбутися в грудні 2024 року, було відкладено на рік, щоб дати підприємствам час для адаптації. У лютому 2024 року депутати Європейського парламенту підтримали новий закон, який вимагає від усіх країн ЄС працювати над відновленням природних середовищ. Окрім законодавства, Європейський парламент ретельно стежить за впровадженням політики в сфері збереження природи, а його Комітет з питань довкілля регулярно оцінює процес, гарантуючи, що заходи захисту перетворюються на реальні дії. Оскільки належне фінансування є вкрай важливим, парламент відіграв ключову роль у забезпеченні фінансової підтримки для охорони біорізноманіття. Він наполягав на збільшенні інвестицій у збереження природи шляхом впровадження програм ЄС, такі як LIFE, Горизонт Європа та спільна сільськогосподарська політика. В міру того, як ЄС впроваджує заходи для захисту древніх лісів, його мета полягає в тому, щоб зберегти ці рідкісні екосистеми в їх незайманому стані, щоб вони і надалі забезпечували важливі екологічні переваги. Тому що охорона природи – це не лише питання збереження, а й забезпечення нашого майбутнього.
1: Цей подкаст підготовлено на вебрадіо Європейського парламенту «Europol Radio».

0: ha una sola voce. 6023.
1: Vykstant vis intensyvesniai pasauliniai kovai dėl dominavimo technologijų srityje, kai technologinę pažangą lemia dirbtinis intelektas, 5G technologija ir žaliosios technologijos, Europos Sąjunga pripažįsta, jog reikia imtis ryžtingų veiksmų. Atsižvelgdama į tai, Europos komisija 2020 metais sukūrė naują Europos pramonės strategiją. Koks šios strategijos tikslas? Jie siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungos pramonė būtų žalesnė, skaitmeninė ir konkurencingesnė pasauliniu mastu ir sustiprinti Sąjungos pramoninį ir strateginį savarankiškumą. Iš tikrųjų, ypatingos svarbos technologijų srityse Europos Sąjunga atsilieka nuo tokių pasaulinio masto veikėjų kaip Kinija. Reaguodama į akivaizdžias spragas inovacijų ir tokių technologijų gamybos ir diegimo srityse, komisija pasiūlė įsteigti Europos strateginių technologijų platformą. Ši platforma yra specialiai pritaikyta Europos Sąjungos pramonės subjektų didelių investicijų poreikiams patenkinti. Jos tikslas – užtikrinti, kad tie pramonės subjektai ne tik pasivytų pasaulinius lyderius, bet ir patys taptų lyderiais pasaulinėje arenoje. Klausotės tinklalaidės, siekiant geresnių rezultatų – geresnė teisėkūra. Šioje laidoje kalbėsime apie Europos strateginių technologijų platformą. Papasakosime, kaip ši platforma siekia sustiprinti Europos Sąjungos savarankiškumą, sumažinti jos strateginę priklausomybę ir sudaryti sąlygas Europos Sąjungai tapti konkurencingesne ir atsparesne nuolat besivystančiame technologijų pasaulyje. Šalys visame pasaulyje konkrečiais veiksmais remia savo pramonės subjektus, plėtojančius skaitmenines technologijas ir siekiančius, kad grynasis išmetamas anglies dioksido kiekis būtų nulinis. Pavyzdžiui, 2023 metais Kanada pristatė planą Made in Canada, apimantį investicijų į žaliąją ekonomiką priemones. Tuo tarpu Kinija siekia tapti pasaulinę lyderę ekonomikos ir technologijų srityje. Jos 2025 metų pramonės plano Made in China tikslas – stiprinti konkurencingumą gerinant šalies poziciją pasaulinėje gamyboje, kuriant naujas technologijas ir mažinant priklausomybę nuo užsienio tiekėjų. Atsakydama į minėtuosius planus, Europos strateginių technologijų platforma finansavimą sutelks į tris sritis – giliasias ir skaitmenines technologijas, kaip antai dirbtinis intelektas ir mašininis mokymasis, žaliasias technologijas, naudojančias tokius atsinaujinančiuosius energijos išteklius kaip saulės ir vėjo energija, ir biotechnologijas, pavyzdžiui, biologinių vaistų kūrimą ir gamybą. Vykstant žalėjai ir skaitmeniniai pertvarkai, ši platforma taip pat padės Europos Sąjungai sumažinti strateginę priklausomybę ir kurti savarankiškesnę ir atsparesnę technologijų aplinką. Tačiau kaip Europos Sąjunga finansuos šią investicijų iniciatyvą? Platformos tikslas – panaudoti esamas Europos Sąjungos priemonės, nukreipiant lėšas ir sudarant papildomą 10 milijardų eurų dydžio biudžetą. Bendra numatomų investicijų per strateginių technologijų platformą suma gali siekti iki 160 milijardų eurų. Komisijos pasiūlyme pabrėžta – kad esamų Europos Sąjungos lėšų naudojimas turi tris pagrindinius privalumus – užtikrins greitesnį finansavimo paskirstymą, geresnės galimybės derinti įvairius finansavimo šaltinius ir galiausiai veiksmingesnį Europos Sąjungos lėšų panaudojimą. Šis finansavimas skiriamas strateginiams projektams, kuriuos įgyvendinant skatinamas skaitmeninių ir švarių technologijų bei biotechnologijų kūrimas atsakant į žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos iššūkius. Unikalus Europos strateginių technologijų platformos elementas yra suverenumo ženklas. Tai kokybės ženklas, kurį komisija teiks projektams, kuriais prisidedama prie platformos tikslų. Tai ne šiaip ženklas, tai ir priemonė viešosioms ir privačioms investicijoms pritraukti. Kitas svarbus platformos elementas – suverenumo portalas. Tai viešai prieinama interneto svetainė, susiejanti galimus investuotojus ir projektus, prisidedančius prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkos Europos Sąjungoje. Joje taip pat bus supažindinama su platformos strateginius tikslus atitinkančiomis iniciatyvomis ir skleidžiama informacija apie finansavimo galimybes. Nagrinėti komisijos pasiūlymą dėl Europos strateginių technologijų platformos sukūrimo parlamente buvo patikėta biudžeto komitetui ir pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui. Šie komitetai pristatė pranešimą, kurį parlamentas patvirtino per antrąją 2023 metų spalio mėnesio plenarinę sesiją. Parlamentas apgailestavo, kad komisija nesilaikė savo įsipareigojimo pagal 2023 metų darbo programą siekti sukurti naują Europos suverenumo fondą. Vis dėlto parlamentas pripažino, kad nors pasiūlytos Europos strateginių technologijų platformos taikymo sritis yra ribota, naudodama esamas programas ir susiedama jas tarpusavyje, ji gali greičiau duoti rezultatų. Pasak parlamento, Europos strateginių technologijų platforma turėtų būti grindžiamas visaverčio suverenumo fondo sukūrimas kitu biudžeto laikotarpiu. Apibendrinant, pasakytina, kad ši platforma ne tik finansavimo priemonė. Tai struktūrinis bandymas patenkinti Europos Sąjungos pramonės subjektų didžiulius investicijų poreikius. Komisijos požiūriu, bendrai Europos Sąjungos pramonės politikai reikia bendro sąjungos finansavimo. Europos strateginių technologijų platforma yra žingsnis link inovatyvesnės, tvaresnės ir savarankiškesnės Europos Sąjungos. Žvelgiant į ateitį, šią platformą galima laikyti platesnės iniciatyvos Europos suverenumo fondo pirmtake. Europos komisijos pasiūlymų įsteigus šį fondą būtų toliau stiprinami Europos Sąjungos pramonės pajėgumai ir pritraukiamos privačios investicijos. Šią tinklalaidę parengė Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite Europos parlamento interneto svetainėje Think Tank.
2: Грецько-німецько-британський консорціум здобув премію імені Дафни Каруани Галіці 2023 року. У розслідуванні консорціуму детально розглянуто події, пов'язані з аварією судна «Адріана», яка сталася 14 червня 2023 року біля узбережжя Пілоса, що на південному заході Греції. Понад 600 мігрантів, які залишили Лівію на рибальському судні за кілька днів до цього, загинуло внаслідок того, що судно потонуло.
3: Libertà d'expression.
4: Freie Meinungsäußerung.
5: Libertà d'expression.
6: Libertà d'espressione.
7: Di la verità anche se la tua voce trema.
8: Daphne Caruana Galizia.
2: Стаття «Переможець» має назву «Під незрячими очима вимкнених камер влади. Загибель у найтемніших глибинах Середземного моря». Спільне розслідування, проведене грецьким виданням журналістських розслідувань «Соломон» у співпраці з німецькою неурядовою організацією «Forensis», німецьким громадським мовником ARD і британською газетою «The Guardian», виявило, як сталося найсмертоносніше кораблетроще з мігрантами у новітній історії внаслідок дій берегової охорони Греції. Розслідування також виявило суперечності в офіційних звітах грецьких органів влади. Журналісти зібрали свідчення понад 20 осіб, які вижили після аварії, ознайомилися з судовими документами та поспілкувалися з представниками берегової охорони. З'ясувалося, що можливості порятунку було втрачено, а пропозиції про допомогу ігнорувалися. Тоді як свідчення тих, хто вижив, кажуть про те, що саме спроби берегової охорони Греції відбуксувати рибальське судно зрештою спричинили його затоплення. Грецька берегова охорона заперечила, що вона намагалася відбуксувати човен. Неурядова організація Forensis реконструювала події цієї фатальної ночі за допомогою інтерактивної 3D-моделі судна, даних із журналу берегової охорони та свідчень капітана судна берегової охорони. Вони також використали радіолокаційні дані, дані морського судноплавства, супутникові зображення й відео, зняті суднами, що знаходилися поблизу, та інші джерела. Отримуючи премію від імені консорціуму «Переможця», представниця видання «Соломон» Іліана Папанджелі заявила: «Ми сподіваємося, що ця нагорода допоможе принести визнання вцілілим і тим, хто втратив членів родини та близьких у наслідок кораблетрощі, і що ці смерті не залишилися непоміченими та не залишаться безкарними». Під час церемонії нагородження голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила: «Європейський парламент буде продовжувати підтримувати родину Дафни на боці шукачів правди, на боці справедливості та незалежності журналістики. Ми вимагали відповідей. Ми ретельно перевірили і ухвалили закони. І ми продовжимо законодавчу діяльність, щоб гарантувати, що наша Європа є простором, де журналісти можуть працювати без страху і де їм не загрожують переслідування, насильство і вбивства». Ця премія присуджується втретє. Нагородою відзначають видатні й ретельно проведені журналістські праці, що просувають принципи та цінності ЄС. Премія названа на честь Дафни Каруани Галіції, мальтійської журналістки, блогерки та антикорупційної активістки, яка стала жертвою вбивства у 2017 році. Вона розслідувала відмивання коштів, зв'язки між індустрією онлайн-ігор та організованою злочинністю, а також надання громадянства Мальти за інвестиційними схемами. У середині жовтня 2017 року вона загинула біля свого дому від вибуху бомби, закладеної під сидіння її автомобіля. Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Дізнайтеся більше на нашому вебсайті.
4: Альчіде де Гаспері був візіонером, але його візія не зродилася з абстракційних ідеалів. Укштовтувало їм досвідчення чоловіка, який жив на погранічах зміняючихся імперій. Те слова приводничонці парламенту Європейського Роберти Мецолі добре додають, ким був Альчіде де Гаспері – політик, який марив о покоєвим з'єдноченню народів Європи. Запрашаємо на цикл відцінків спеціальних подкастів «Історія і факти». Оповідаємо в них о людях, які укształtowali Європу, її тожсамость і вартості. Ото історія матек-заложителек і ойців-заложителі. Альчіде де Гаспері уродився в другій половині 19 віку, в частині цесарства Австро-Венгерського, в якій мешкали головні Włosi. Тен загорілий противник фашизму в 1943 року założył партію «Християнська демократія». Po II wojnie światowej został pierwszym premierem Republiki Włoskiej. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Wraz z Konradem Adenauerem i Robertem Schumannem aktywnie działał na rzecz jedności europejskiej. Pozostawił po sobie ideę, że narody i ludzie mogą osiągnąć więcej, gdy współpracują. Urodził się w Trydencie, regionie pogranicza. Doświadczył przełomu epok. Potrafił patrzeć poza granice i horyzont historyczny. Dlatego był w stanie wyobrazić sobie zjednoczoną Europę, świat, w którym różnorodność stanowiłaby o sile wielkiego wspólnego projektu. Alcide de Gasperi urodził się 3 kwietnia 1881 roku w górach Trydentu Górnej Adygi, znanego również jako Tyrol Południowy. Region ten należał wówczas do Cesarstwa Austro-Węgierskiego. Wychował się w biednej rodzinie pobożnych katolików. W 1900 roku przeprowadził się do Wiednia, aby studiować filologię. Zaczął tam działać w katolickim ruchu studenckim. Po ukończeniu studiów wrócił do Trydentu, gdzie pracował jako dziennikarz dla katolickiej gazety. Brał udział w kampaniach na rzecz poszerzenia praw mniejszości włoskiej. Kiedy w 1918 roku rozpadło się Cesarstwo Austro-Węgierskie, Trydent włączono do Włoch. Rok później de Gasperi został współzałożycielem Włoskiej Partii Ludowej. W 1921 roku wybrano go do włoskiego parlamentu. W latach 20. Mussolini umacniał swoją władzę we Włoszech. W 1926 roku faszyści zdelegalizowali wszystkie inne partie polityczne, w tym Włoską Partię Ludową. Jej przywódcy albo usunęli się z życia politycznego, albo zostali wygnani z kraju. De Gasperi został aresztowany w 1927 roku i skazany na 4 lata więzienia. Uwolniono go dzięki interwencji papieża Piusa XI. Przez 14 lat pracował jako bibliotekarz w Watykanie. W tym czasie zastanawiał się, jak pogodzić swoje wartości religijne z działalnością polityczną. W końcu napisał Koncepcję odbudowy, publikację, która stała się kamieniem węgielnym chrześcijańskiej demokracji. Było to ugrupowanie, które de Gasperi założył potajemnie w 1943 roku. Po upadku faszyzmu de Gasperi przewodził swojej nowo powstałej partii i został premierem. Funkcję tę sprawował do 1953 roku. Odbudował Włochy na fundamencie nowej konstytucji republikańskiej i silniejszych instytucji demokratycznych. Wykorzystał też ożywienie gospodarcze. Przeprowadził reformy dotyczące praw wyborczych dla kobiet, mieszkalnictwa, gruntów, rozwoju południa Włoch i inwestycji w energię. De Gasperi był zdecydowanym zwolennikiem współpracy między państwami. Wierzył, że należy pilnie odbudować pozycję Włoch na arenie światowej. Reprezentował Włochy na konferencji pokojowej w Paryżu 10 sierpnia 1946 roku, kiedy to kraj ten ponownie przyjęto do społeczności międzynarodowej. Gdy zabieram głos na tym forum światowym, czuję, że wszystko poza państwa uprzejmością jest przeciwko mnie. To przede wszystkim mój status byłego wroga sprawia, że czuję się jak oskarżony. I fakt, że zostałem tu wezwany po tym, jak najwybitniejsi z was, po długiej i żmudnej debacie, wyciągnęli już swoje wnioski. De Gasperi przekonywał Włochy do udziału w amerykańskim planie Marshalla i do przystąpienia do NATO. A wszystko to w czasie, gdy w kraju tym działała jedna z największych partii komunistycznych w Europie Zachodniej. De Gasperi rozumiał, że przyszłość Włoch zależy od przyszłości Europy. Przyszłości innej niż przeszłość. I udało mu się to. Rozumiał potrzebę kompromisów, ale nigdy nie godził się na nie w sprawie wartości, w które wierzył i w które wierzymy dzisiaj my wszyscy. Jedne z najważniejszych dokonań Alcidego de Gasperiego miały związek z jego działaniami na rzecz reintegracji Niemiec ze społecznością międzynarodową. Wraz z kanclerzem Niemiec Zachodnich Konradem Adenauerem i francuskim ministrem spraw zagranicznych Robertem Schumanem aktywnie propagował ideę jedności europejskiej. Ci trzej mężczyźni, wszyscy pochodzący z regionów przygranicznych i prześladowani przez faszystów, rozumieli, że aby położyć kres wojnom, należy znieść granice. De Gasperi poparł deklarację Schumana, która doprowadziła do utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Promował też ideę wspólnej europejskiej polityki obronnej. W 1951 roku na forum Zgromadzenia Rady Europy w Strasburgu wygłosił po francusku przemówienie na temat znaczenia Europejskiej Wspólnoty Obronnej. Jeśli tylko stworzymy wspólną administrację, ale nie...
5: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
9: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
10: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
11: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
12: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
10: Il biotestamento è questo.
13: Scusi, per il biotestamento?
9: Vuole fare il biotestamento anche lei?
10: Ma perché?
13: Perché posso!
12: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
14: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Leida, Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, sezione di Vercelli.
16: E che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche del, futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
16: Cosa fate qua oggi?
15: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
16: Perfetto, e dove possiamo contattare?

0: L'11 luglio 1995 le truppe serbo-bosniache guidate dal generale Ratko Mladic occupano la città di Srebrenica nella Bosnia orientale, dichiarata zona protetta dall'ONU. Nei giorni seguenti oltre 8.000 musulmani, soprattutto uomini e ragazzi, vengono trucidati e sepolti in fosse comuni. In questo episodio della rubrica Storia e Fatti approfondiremo uno degli eventi più tragici che hanno segnato la fine del XX secolo, il genocidio di Srebrenica. Partiremo dal contesto che ha portato allo scoppio della guerra nell'ex Jugoslavia, per poi raccontare i fatti di Srebrenica e il processo che ha portato al riconoscimento di questa atrocità e alla sua commemorazione in tutto il mondo.
1: Le origini del genocidio di Srebrenica risalgono alla dissoluzione della Jugoslavia nei primi anni 90. La Jugoslavia era una federazione socialista composta da 6 repubbliche: Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Montenegro, Macedonia e Serbia. Le prime spaccature emergono già nel 1980 con la morte del leader di lungo corso Josip Broz Tito.
0: Tito era riuscito a mantenere un delicato equilibrio tra i diversi gruppi etnici presenti in Jugoslavia, ma con la sua morte si risvegliano i sentimenti nazionalisti sopiti, dando origine a una grande instabilità politica. Nel 1991 Slovenia e Croazia proclamano l'indipendenza, provocando la violenta risposta dell'esercito popolare jugoslavo, controllato prevalentemente dai serbi.
1: Il conflitto si diffonde presto in Bosnia Erzegovina, la più multietnica delle 6 repubbliche, dove i musulmani bosniaci vivono a stretto contatto con croati e serbi. Nel 1992 anche la Bosnia Erzegovina dichiara l'indipendenza. Scoppia così una guerra brutale e complessa che coinvolge diverse fazioni. Spalleggiati dal governo serbo e dall'esercito popolare jugoslavo, i serbi bosniaci cercano di creare una grande Serbia, mettendo in atto una pulizia etnica nelle zone sotto il loro controllo.
0: Srebrenica, città della Bosnia orientale, diventa simbolo della brutalità della guerra. Dichiarata zona protetta dalle Nazioni Unite nel 1993, avrebbe dovuto essere al riparo da attacchi armati e azioni ostili. Nonostante ciò, le forze serbo-bosniache la assediano, bloccando l'accesso a cibo, forniture mediche e aiuti umanitari.
1: Nel luglio 1995 la situazione si fa critica. Migliaia di bosniaci in fuga dalle zone limitrofe si rifugiano nella città, che però è priva di difese e in preda a una grave carenza di beni di prima necessità.
0: Così, l'11 luglio, le forze serbo-bosniache, sotto il comando del generale Ratko Mladic, si impadroniscono di Srebrenica. Il battaglione di pace olandese inviato dalle Nazioni Unite per presidiare la zona non ne impedisce la conquista. Gli eventi che seguono sono di una gravità sconcertante.
1: A Srebrenica e nei dintorni vengono giustiziati circa 8.000 bosniaci, soprattutto uomini e ragazzi, i loro corpi gettati in fosse comuni. Molti verranno poi riesumati e riseppelliti nel tentativo di nascondere le prove del genocidio. Migliaia di donne, bambini e anziani vengono deportati con la forza. Tra le 20.000 e le 50.000 donne e ragazze subiscono violenze sessuali.
0: La comunità internazionale è lenta a reagire alle atrocità commesse in Bosnia, ma i fatti di Srebrenica hanno sconvolto il mondo e messo in evidenza i fallimenti della missione di pace delle Nazioni Unite. In risposta, la NATO lancia attacchi aerei contro le postazioni serbo-bosniache. Nel giro di pochi mesi, la firma dell'accordo di Dayton pone fine alla guerra.
1: Per perseguire i crimini di guerra commessi durante i conflitti nei Balcani, le Nazioni Unite istituiscono il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia. Dopo 8 anni di indagini, nel 2001 il tribunale stabilisce che il massacro di Srebrenica è stato un genocidio. Alcuni dei suoi protagonisti, tra cui Ratko Mladic e Radovan Karadžić, vengono condannati per il loro ruolo nelle atrocità.
0: Nel 2009 il Parlamento europeo approva una risoluzione nella quale condanna il genocidio di Srebrenica, ne commemora le vittime ed esprime solidarietà alle loro famiglie, molte delle quali ad oggi non conoscono il destino dei loro cari. Chiede anche che l'11 luglio venga proclamato giorno di commemorazione del genocidio di Srebrenica in tutta l'Unione Europea e sottolinea l'importanza di prendere atto di queste atrocità per poter promuovere la giustizia e la riconciliazione.
1: Nel 2015, in occasione del 20° anniversario del massacro di Srebrenica, il Parlamento condanna nuovamente il genocidio in un'altra risoluzione, in cui sottolinea che i rappresentanti politici della Bosnia-Erzegovina devono fare i conti con il passato per poter lavorare insieme a un futuro migliore. Nella stessa risoluzione il Parlamento riconosce l'importanza del lavoro svolto dal Tribunale Penale e la necessità di accelerare i processi per i crimini di guerra. Nel luglio 2015, durante la plenaria di Strasburgo, il commissario per l'economia e la società digitali, Günther Oettinger, dichiara:
2: "Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten,
0: Dobbiamo anche riconoscere che l'Europa e il mondo, noi compresi, non hanno fatto tutto il possibile per proteggere le vittime. Il genocidio di Srebrenica ha lasciato segni e ferite non solo nei Balcani, ma in tutta Europa. Ha lasciato ferite profonde in Bosnia-Erzegovina e continua a imporci l'obbligo morale di non dimenticare.
2: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen."
1: Inoltre il Parlamento ha sollecitato la creazione di programmi didattici e culturali per aiutare a capire le cause di questa tragedia. Ha poi espresso il suo sostegno a organizzazioni della società civile, come l'Associazione Madri delle Enclave di Srebrenica e JEPA, che hanno svolto un ruolo fondamentale nel sensibilizzare sull'accaduto e nel favorire la riconciliazione. Con queste risoluzioni l'Unione Europea ha mostrato il suo impegno a prevenire questo tipo di crimini e a promuovere una pace e una stabilità durature nella regione.
0: Riconoscendo l'enormità della tragedia, nel 2024 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato l'11 luglio giornata internazionale di commemorazione del genocidio di Srebrenica. Con questa ricorrenza si vuole onorare la memoria delle vittime e ribadire l'impegno della comunità internazionale a impedire che simili atrocità possano ripetersi in futuro.
1: Il genocidio di Srebrenica è indubbiamente uno dei capitoli più bui della storia contemporanea. La commemorazione annuale dell'11 luglio non è solo un tributo alle vittime, ma anche un invito universale a rimanere vigili di fronte alle atrocità del genocidio e della pulizia etnica. È un monito solenne a ricordare che la comunità internazionale deve sostenere i principi dei diritti umani e della giustizia per impedire che la storia si ripeta.
0: Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
3: Європейська Рада, Рада Європейського Союзу, Рада Європи. Перепрошую, що ви сказали? Звучить заплутано, чи не так? Усі три ради мають майже однакову назву. Тож, які у них функції і як їх розрізнити? Розгляньмо детальніше кожну раду. Почнімо з Європейської Ради. До її складу входять глави держав або урядів 27 держав-членів ЄС, зокрема федеральний канцлер Німеччини, президент Франції та прем'єр-міністр Італії, і це далеко не всі. Кожна держава-член тут має рівне право голосу. Європейська Рада також має власного голову, якого обирають на 2,5 роки. Строк головування може бути продовжений один раз. З 2024 року Антоніо Кошта, колишній прем'єр-міністр Португалії, є головою Європейської Ради. І останнє, але не менш важливе, голова Європейської комісії також є членом Європейської Ради. Європейська Рада збирається щонайменше 4 рази на рік, щоб визначити загальний політичний напрямок і пріоритети ЄС. Вона не веде переговорів щодо законів ЄС і не ухвалює їх. Європейська Рада звертає увагу на питання, що викликають занепокоєння ЄС, та окреслює необхідні заходи. Європейська Рада управляє несподіваними подіями та кризами. Серед нещодавніх прикладів наведімо війну в Україні, пандемію COVID-19, Брексит та фінансову кризу. Вона також призначає кандидатів на деякі високі посади в ЄС, зокрема голову Європейського центрального банку, Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки, а також голову Європейської комісії. Як же запам'ятати назву та роль Європейської Ради, не плутаючи її з двома іншими радами? Запам'ятайте ось цей мнемонічний прийом. Європейські лідери лідирують у Європейській Раді. Європейська Рада та Рада ЄС працюють у будівлі Європа у Брюсселі. Рада Європейського Союзу – це місце, де щодня відбувається законодавча робота. Ця рада також відома як Рада міністрів. Вона складається з міністрів національних урядів з кожної країни ЄС. Це означає, що міністри, відповідальні за певну сферу політики, збираються в Раді Європейського Союзу, щоб формувати законодавство ЄС. Наприклад, міністр економіки та фінансів зустрічається для обговорення фінансових питань, а міністр юстиції займається правовими питаннями. Їхні засідання проводяться під головуванням міністра держави-члена, яка на той момент головує в Раді ЄС на ротаційній основі. Кожні 6 місяців головування переймає інша держава-член. Рада Європейського Союзу веде переговори щодо законодавства ЄС і ухвалює закони разом із Європейським парламентом. Рада ЄС також затверджує бюджет Європейського Союзу разом із Європарламентом. І як же нам запам'ятати назву цієї ради? Це єдина рада, в назві якої містяться слова «Європейський Союз», і єдина, яка має другу назву – Рада міністрів. Це відповідає її складу, оскільки вона складається з міністрів від кожної держави-члена ЄС. Тепер поговоримо про Раду Європи. Рада Європи є окремою організацією. Це не інституція ЄС. До її складу входять 46 країн-членів, що значно більше, ніж Європейський Союз. Усі 27 держав-членів ЄС також входять до Ради Європи. Серед країн, що не входять до ЄС, але є членами Ради Європи, назвімо такі, наприклад, Сполучене Королівство, Туреччина, Ліхтенштейн, Швейцарія, і це далеко не всі її члени. Рада Європи була заснована 1949 року і є найстарішою міжурядовою організацією в Європі. Її штаб-квартира знаходиться у французькому Страсбурзі, де розташована офіційна резиденція Європейського парламенту. Раніше Європарламент проводив свої пленарні засідання в головній будівлі Ради Європи, або «Palais de l'Europe» французькою. У перекладі це означає «Палац Європи». Згодом Європарламент переїхав до власного приміщення, яке з'єднане з палацом пішохідним мостом. Рада Європи є організацією, яка захищає права людини, демократію і верховенство права. У Ради Європи є власний суд – Європейський суд з прав людини. Саме сюди позивачі можуть подати скаргу проти держави, якщо вони вважають, що їхні права і свободи були порушені. Це можливо лише після того, як було вичерпано всі національні засоби правового захисту, тобто після того, як вони звернулися до суду найвищої інстанції цієї держави. Як материнська установа Європейського суду з прав людини, Рада Європи працює саме над тим, щоб запобігти порушенням прав людини. Для цього вона розробляє конвенції. Конвенції є міжнародними юридично-обов'язковими договорами. Першою конвенцією Ради Європи стала Європейська конвенція з прав людини, яка є наріжним каменем її діяльності. Конвенцію підписали всі члени Ради Європи. Ця конвенція визначає права та свободи людей, які потребують захисту. Рада Європи стежить за ситуацією у своїх державах-членах і надає рекомендації щодо усунення недоліків у різних галузях. Серед напрямів діяльності Ради Європи – боротьба з насильством, корупцією, расизмом, торгівлею людьми, тероризмом, а також забезпечення свободи слова та вільних виборів. Тож, як нам відрізнити цю раду, яка не є частиною ЄС, від двох інших рад? Уявіть собі Європу в географічному вимірі, як континент. До складу цієї ради входять більше європейських країн, ніж до складу ЄС. І це єдина організація, в назві якої згадується назва континенту. Тепер підіб'ємо підсумки того, що ми щойно дізналися про три ради. Усі вони мають чітко визначені функції, а саме лідерство, законотворчість та захист прав людини і демократії. І лише дві з цих рад належать до Європейського Союзу – Європейська Рада та Рада ЄС. Рада Європи є окремою організацією, але вона дотримується тих самих основоположних цінностей, що й ЄС. І Європейський Союз, і Рада Європи піклуються про добробут людей в Європі та історично тісно пов'язані одне з одним. Рада Європи не лише поділилася своєю залою для дебатів з ЄС, але використовує той самий гімн і прапор як символи єдності. Ці дві організації мають багато спільних цілей, як от мир і рівність у Європі та за її межами. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом. Слухайте більше подкастів на Europal Radio.
1: Alates 2022. Aasta veebruarist, mil Venemaa alustas ebaseadusliku sissetungi Ukrainasse, on Euroopa Liit Ukrainat kindlalt toetanud. Venemaa agressioon on karmilt hukka mõistetud, kehtestatud on sanktsioonid ning Ukrainat on abistatud nii raha kui ka muu vajalikuga. Tänases saates vaatame lähemalt, kuidas sündmused on siiani kulgenud.
4: Slava Ukraini!
5: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
6: On espère qu'à la fin, ce ne soit pas les valeurs démocratiques.
7: Europe will stand with Ukraine every step of the way.
1: ÜRO Ukraina inimõiguste järelevalvemissiooni andmetel oli 2023. aasta lõpu seisuga Venemaa agressioonisõjas hukkunud üle 10 000 ja viga saanud ligi 20 000 Ukraina tsiviilisikut. Sõda põhjustas ka humanitaarkriisi, sest tuhanded ukrainlased on olnud sunnitud oma kodudest põgenema, kas rahulikumatesse Ukraina piirkondadesse või välismaale. ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti hinnangul jätkub olukorra halvenemine ka sel aastal. Eelkõige on surve all riigi ida- ja lõunaosa, kus pommitamine ja taristu hävitamine on muutunud igapäevaseks. Järgmiste kuude jooksul vajab humanitaarabi ligi 15 miljonit Ukraina elanikku. Euroopas püsib Ukraina põgenike arv eeldatavasti jätkuvalt 6 miljoni lähedal, sest samal ajal kui uued põgenikud taotlevad siin kaitset, pöördub osa inimesi tagasi Ukrainasse.